0: xa estaba acechándoa encarapuchado perto da súa vivenda con o obxecto perigoso nas mans. Asustada, chamou a Garda Civil que practicou a detención. Agora, unha magistrada de Ourense impúxolle unha pena de cadea e traballos para a comunidade que inclúe a prohibición de achegarse a denunciante nin comunicarse con ela por WhatsApp durante 4 anos.
1: Vigo, Víctor Blanco.
2: Ceos despexeados, 23 graus de temperatura. Os comuneiros de Teis denuncian ante a Fiscalía o Concello de Vigo pola ocupación dos terreos do antigo zoo, actualmente Vigo Nature. A comunidade de Montes de Teis considera os feitos presuntamente constitutivos dun delito continuado de prevaricación tras o dictamen do Tribunal Superior de Justiza de Galicia do ano 2009 que consideraba os propietarios originarios destes terreos os propios comuneiros de Teis.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
3: Ceos limpos e despexados e arestora 17 graus de temperatura. Este martes cúmplese 10 anos da fusión dos concellos de Cerdedo-Cotobade, unha iniciativa contra o declive demográfico que finalmente cumpriu o obxectivo un ano de superar 6.000 veciños.
1: En Santiago, María Teijeiro.
4: Ceo despexado, temos 17 graus. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala a taxa turística de Santiago e rexeita o recurso presentado por Unión Hotelera de Compostela. Estima que a ordenanza municipal cumple todos os requisitos legais.
1: E a marxe dese incendio entre os concellos da Coruña e Arteixo que nos comentaba Lara Vivero, axuntada por extinguidos dos dous lumes que afectaron esta fin de semana a provincia de Pontevedra. No de Silleda arderon máis de 67 hectáreas e no da Lama preto de 27. Son as 7:23 con Luis González na técnica. Y media, repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
6: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. Y en frutería, melocotón Calanda Extra, kilo, 3,25 euros.
8: Gadis, en confianza.
10: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Esta semana hai pleno con importante traballo legislativo no Parlamento, xa que chega o debate final da Lei de Educación Dixital de Galicia. Xa saben que é unha norma pioneira en España que pretende regular o uso das novas tecnoloxías e tamén a intelixencia artificial nos centros. Nesta sesión, ademais, comparecerá o conselleiro de Presidencia Diego Calvo para informar sobre o transporte en Galicia. En canto ás preguntas ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o PSDG vai se centrar na emigración e na Lei de Netos, mentres que o BNG demandará medidas en materia de vivenda. Así o avanza as voceiras do PSDG e do BNG, Lara Méndez e Olaya Rodil, respectivamente.
11: Por lo tanto, estamos vendo como, en función da orixe do emigrante, pues, hai unha actitud ou outra por parte do Partido Popular. Por lo tanto, preguntaremos de xeito urxente sobre esta acollida de emigrantes non acompañados, non? Porque os feitos acontecidos pola chegada de persoas
12: xa non só a mocidade, amplísimas capas da sociedade galega ten cada día máis dificultades para pagar o aluguer. A xente deste país dedica xa un terzo do seu salario a ter onde vivir.
1: Por certo, que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, entra xa en campaña de caras municipais de maio do vindeiro ano e insta os seus compañeros de formación a ir por todas neses comicios para consolidar o bloque fronte un PP que cualifica de ultra e que considera cada vez máis lonxe do sentir da poboación galega.
13: O noso obxectivo é construir unha nova maioría social e demostrar que hai unha forma diferente de facer política que mellora a vida da xente. Queremos construir unha nova maioría social sumando no BNG a todas as persoas que levan Galiza na cabeza e no corazón. Ese é o noso obxectivo, ser a forza maioritaria para mellorar a vida dos galegos e das galegas frente a un PP cada vez máis ultra e máis lonxe do sentir maioritario deste país.
1: Pontón falaba dende Noia, onde presentou os candidatos as municipais nesa comarca, mentres en Pedrafita o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, acusaba o presidente da Xunta de emprega las residencias de maiores como unha ferramenta electoral e de apostar por un modelo privatizador.
14: que ese novo proxecto que nos presenta o Partido Popular, que nos presenta Alfonso Rueda, é un proxecto de 25 residencias e, atención, 23 van para concellos do Partido Popular sin ter en marcha ningún criterio, sin poñer en riba da mesa que criterios técnicos foron os que aliscaron ese proxecto de 25 residencias. E outra cuestión máis, tennos que explicar por que o 40% de todas as plazas van a ser privadas. A Xunta, unha vez máis, aposta polo modelo privatizador frente ao modelo público, transparente e próximo do Partido Socialista.
1: Entre as previsións para este luns, representantes das confrarías galegas de pesca vanse reunir para ordear, para falar da suba do prezo dos combustibles e as medidas que consideran necesarias. Advirten de que o litro duplicouse nos últimos meses o pasar de 60 céntimos a 1,45 euros, mentres que as axudas están o mínimo que provoca, din, serias dificultades para a frota. A reunión está fixada para as 5 desta tarde na sede da Federación Galega de Confrarías en Ames. Por certo, que a Xunta reclama ao Goberno Central que se implique ante a Comisión Europea para evitar que venza o convenio pesqueiro con Mauritania. Segundo explica por carta a conselleira do Mar, Marta Villaverde, o protocolo remata o 14 de novembro e non están a dar froito as conversas iniciadas a principios de ano. Na súa opinión, hai risco real de ter que recorrer a unha prórroga técnica ou asumir un cese temporal da actividade. Lembra que o caladoiro mauritano é o que conta co acordo de maior entidade económica que a Unión Europea, xa que se aproxima 61 millóns de euros. E comeza hoxe a nova campaña de inmunización fronte ao virus respiratorio sincitial co obxectivo de previr as hospitalizacións nos lactantes. 7:28, agora os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
15: Ola, bons días. O Celta sumou a primeira victoria da temporada. O pasado sábado en Balaídos houve que agarrar ata a 7ª xornada e gañou ademais con goleada o Racing de Santander 5-0, cos tantos de Pablo González, Ilaís Moriba, Miguel Román e dous de Pablo Durán. Onte o Deportivo empataba un gol ante o Betis en Riazor, un Betis que terminou na primeira parte, aí marcou o golo Cucho Hernández e logo chegou o dominio Deportivo e co gol de Villares a beira xa do final. A mala noticia para o Deportivo, a lesión de Casadón no ombreiro dereito pendente de probas médicas, pode haber lesión de longa duración. Pola súa parte, o Celta Fortuna apañou derrota en Almería 2-0 e chegou a primeira victoria do Deportivo Banca esta temporada, foi en Granada 0-3. En plano polideportivo, malas noticias. Por exemplo, o Breogán non estará na Basketball Champions League, perdeu o pasado sábado en Varsovia 113-110. Galicia non terá representantes na Liga ACT de Treiñas a próxima temporada, dado que descenderon Ares e Chapela e Tirán e Cabo de Cruz non conseguiron ascender. Tamén derrota en Balonmán na Asobal, Cangas 32, Bidasoa 33.
1: Pois cos deportes, como sempre, rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.
16: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
17: Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
18: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
16: Es lunes 21 de septiembre de 2026 y con Jessica Pascual y Laura Lorenzo vamos a repasar las principales noticias del día, lo que tienen ustedes que saber para estar bien informados. CaixaBank les ofrece los titulares. Friedrich Merz admite el desastre de las elecciones regionales para la CDU. Estas elecciones que le han dado la victoria a los extremos.
19: Aunque descarta dimitir, se aferra al cargo pese a que su partido desaparece por primera vez en la historia de un parlamento regional, el del estado de Mecklemburgo, al no conseguir el voto mínimo para obtener representación y donde la extrema derecha ha arrasado acercándose a la mayoría absoluta, aunque sin opciones para gobernar. Es la segunda victoria en apenas dos semanas de la AfD en unos comicios del país. En Berlín, la CDU de Merz ha perdido el gobierno por la victoria de la izquierda, que ha centrado su discurso en la crisis de la vivienda, en un poco habitual discurso tras los resultados de los comicios. Asegura Merz que asume la responsabilidad de los resultados, pero apuesta por lo que define sus exitosas reformas.
20: Deutschland ist reformfähig.
21: Alemania es capaz de reformarse. Incluso diría que estas reformas son el remedio contra el veneno autoritario que se está filtrando cada vez más en nuestra sociedad. Lo que hay que hacer ahora requiere carácter, firmeza y paciencia.
20: Standhaftigkeit und Geduld.
16: Bueno, estamos viendo cómo se desmantela el poder de una de las maquinarias políticas más impresionantes del continente, ¿eh? Que es la CDU, la democracia cristiana de Alemania. frente a los radicalismos, el de extrema derecha de la AfD y la extrema izquierda, que son los comunistas de Die Linke, que se han hecho con Berlín. La Federación Española de Fútbol suspende el amistoso España-México sub-20.

0: cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando mellora la xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzú ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
2: Pois, tes que abrir unha nova pulpeira fusión.
3: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
4: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
5: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
6: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Moi bos días, imos cos datos da última operación contra o narcotráfico aquí en Galicia. Arribou esta mañá ao Porto de Vigo o narco veleiro incautado en alta mar con 2.000 kilos, 2 toneladas de droga. Completamos en Onda Cero Vigo con Luis Cerdeira.
8: 2.000 kilos de cocaína e 5 detidos e polo de agora resultado dunha operación contra o narcotráfico desenvolvida polo Servizo de Vixilancia Aduaneira en colaboración co Servicio de Aduanas de Francia. Na denominada Operación Doncelo, o buque de aduanas Petrel I con base en Vigo interceptou un veleiro a unhas 400 millas da costa galega no cuxo interior se atoparon 70 fardos coa droga. Durante o operativo procedeuse á detención dos 4 tripulantes do veleiro de nacionalidades argentina, uruguaya, colombiana e albanesa. Ademais foi detida en terra unha quinta persoa, concretamente na provincia de Girona, a que podería sumarse unha sexta que está a ser buscada en Barcelona. Segundo o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, esta operación é unha máis das levadas a cabo na loita contra o tráfico de drogas na denominada Ruta Atlántica da Cocaína.
9: Creo que hoxe é un bo exemplo de que, deixándoos traballar, dándolle esos medios, podemos chegar a resultados como este e, polo tanto, tamén mandar a mensaxe de que, dende logo, dende o noroeste, dende España, non vai a ser un lugar onde poida chegar toda esta droga que estamos últimamente a interceptar. Polo tanto, moitísimas gracias. Vamos a estar sempre ao seu lado e, dende logo, hai que dar as gracias aos axentes e, dende logo, a todos os funcionarios da Axencia Tributaria, que este é un traballo conxunto, un traballo de moito tempo e que se ven desenrolando nos últimos tempos.
8: A operación continúa aberta. Polo momento non se facilitou a orixen da droga, aínda que tendo en conta operacións anteriores, todo apunta a que foi cargada en Sudamérica. Tampouco se coñece aínda o seu destino final.
7: Bueno, son os datos dos que dispomos a esta hora. Cúmprense 13 anos, hoxe exactamente 13 anos do crime de Asunta Basterra. Sen dúbida, dos crimes que máis conmoción causou en Galicia nestes últimos anos e tamén dos máis mediáticos. O pai Alfonso Basterra cumpre prisión na cárcere de Topas, en Salamanca. Solicitou unha vez máis, de novo, un permiso penitenciario de 3 días. Está a ser estudiado por Vixiancia Penitenciaria, apuntan dende a tribuna de Salamanca. Lemos textualmente, din, la solicitud fue presentada en agosto y en esta ocasión la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Topas ha votado a favor, por lo que la petición ha sido elevada al juez. En el anterior intento, este órgano se había opuesto por amplia mayoría. Estamos atentos, o que decida Vixiancia Penitenciaria en torno, pois, a ese permiso solicitado unha vez máis por Alfonso Basterra. Tamén estamos todos pendentes, como usuarios, como conductores e conductoras, do prezo dos carburantes disparados. Cada vez vemos máis douses, número dous, nos prezos das estacións de servizo, os que marcan aí, Nalgúnas mesmo xa eso se ve 2,2,2 euros o litro. Imos a empezar hoxe unha monitorización dos prezos en base aos datos facilitados polo portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica, buscando a franxa máis baixa de prezos en Galicia. Con María Teijeiro.
10: Ourense é a provincia na que de media máis caros están os carburantes. De feito, é a única provincia na que, por exemplo, non se pode atopar a gasolina de 98 octanos por menos de 2 euros o litro. A Coruña, de media, é a máis económica dentro dun contexto de prezos disparados. A gasolina sen plomo de 95 octanos é posible atopala a 1,779 euros o litro en tres gasolineiras low cost da provincia, en unha tamén low cost en Pontevedra. Imposible atopalo por menos de 1,8 nas provincias de Ourense e Lugo. Só hai tres estacións de servizo por debaixo de 1,9 en Ourense e 4 en Lugo. En canto ao gasóleo, hai tres estacións de servizo na Coruña onde aínda é posible atopalo a menos de 1,8 euros o litro, tamén en dúas en Pontevedra. En canto ao gasóleo profesional, hai un unicornio, como se soe dicir, unha única estación de servizo en toda Galicia, en concreto é unha Repsol de 11 cesuras a 1,453 euros o litro.
7: Bueno, este lunes o Sergas inicia vacinación ou iniciou xa a vacinación infantil contra o virus respiratorio sincitial, xa saben o que ocasiona a bronquiolite, que é unha das principais causas de ingreso de lactantes nos hospitais. Tamén nos imos a deter nun acto celebrado esta maña en Madrid, chamase IA360, e o plan do Goberno Central para o Desenvolvemento da IA, plan de desenvolvemento responsable da IA, Inteligencia Artificial, clausurado esta maña polo presidente do Goberno, Pedro Sánchez, con esta referencia a ESIA.
11: Fuimos, antes lo ha dicho la Secretaría de Estado, el primer país en crear la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Por cierto, en esa política de desconcentración, hoy esa agencia está situada en una ciudad gallega como es A Coruña.
7: A Coruña, sede da Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, a ESIA. Actualmente está ainda en unhas dependencias provisionais. O seu traballo presencial dende A Coruña comezou o 14 de febreiro de 2025. Como dicíamos, está en dependencias provisionais, reclamando, por certo, máis espazo. E dende a súa creación, temos xa dous directores, Ignasi Belda e Alberto Gago. Bueno, e vamos a volver a esta xornada de presentación desta folla de ruta do Goberno Central para a IA, porque houve presenza galega no panel de expertos. Senén Barrio, director científico do CITUS, do Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes, da USC, que dicía:
12: la pregunta es si acelerar o frenar. Y yo le respondo, la pregunta, o sea, la respuesta es: hay que devolver la inteligencia artificial a la escala humana, la escala de tiempos, la escala de comprensión, de asimilación, de aplicación, de gobernanza, de regulación, y no está ahí. La inteligencia artificial de vanguardia, llevada por el frenesí que vivimos, yo digo que no es una carrera, es una estampida, ha superado ya claramente la escala humana. Hay que devolverla ahí.
7: Eso tamén estivo aí en representación aí de Galicia, no panel. A verdade é que eran tres expertos, dous deles pois galegos, en embarro, e tamén Verónica Bolón, que é directora da cátedra UDC Inditex de IA en algoritmos verdes. Galicia xa saben que tamén ten activa a súa estrategia galega de inteligencia artificial 2030, liderada neste caso pola Antega. E en Galicia estora, Arestora en Santiago, que temos reunión do Consello da Xunta, reunión semanal do Consello da Xunta. Tamén en Santiago estamos a ter a presentación dunha nova coordinadora, chamase Coordinadora Galega Pianón. Os PIA, os proxectos de interese autonómicos, dende a coordinadora, que queren aglutinar as demandas dos afectados por distintos PIA declarados en Galicia. E como imos a comezar a oír a falar desta coordinadora, e probablemente de movilizacións, imos a contextualizar que son os PIA. Imos a contextualizar que son os PIA con Ramón Castro.
13: Os PIA son os proxectos de interés autonómico. Tamén temos os PIE, proxectos de interés industrial. En ambos os dous casos son unha ferramenta que permite a Administración axilizar os prazos para a execución de proxectos que están declarados de especial interese xeral, declarados en base a unha serie de condicións fixadas nunha lei de 2021. Por exemplo, PIE é o proxecto de hidróxeno verde de Punta Langosteira, ou PIA, é a ferramenta empregada pola Xunta para axilizar a construción das 25.000 vivendas, 20.000 delas protexidas, anunciadas polo goberno galego. E quedamos con este PIA. Son 7 os aprobados xa de xeito inicial. no Consello da Xunta en xuño aprobouse a licitación dos contratos para a redacción dos proxectos de urbanización destes 7 proxectos de interese autonómico que suporán en total a construcción de en total 14.876 vivendas a construir en 7 localidades. Entre eles, por exemplo, as vivendas anunciadas para Montemero, na Coruña, as de Mallou, en Santiago, ou as do Ofimático, en Vigo.
7: Coa información de Galicia, voltamos ás 2:30. Agora quedan coa información máis próxima a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Carlos Otero estivo no control.

0: suñaste un can? ¿Cantas suñaste un gato?
1: Pues cuatro será. Tres, cuatro.
0: En total, ¿ti cantas tres?
1: En total, eu teño 20.
0: 20, sí. Bueno, pues na casa, a ver, alguna persona se quere que nos chame por teléfono y se o sabe.
1: Pues 981-57-5500, 981-57-5500. ¿Cantas uñas ten un can o cantas uñas ten un gato, non?
0: Pues seguro que ahora vai toda a xente que está na casa. Ven para aquí, Fifi, ven, Milú, ven, Laika. Hemos de contar. Bueno, pues después desvelaremoslo, ¿vale? A veces varía ese número de cosas un poco raras, pero después falamos do número de uñas. Bueno, pues son un problema ás veces, porque teñen as súas enfermedades propias, igual que a xente pues ten hongos, teñen problemas de onicomicosis, chámase onicomicose, cando hai, pues eso, fungos nas uñas, se pode chegar dolorosas, además, después a veces se infectan secundariamente con bacterias, entón pode ser un problema, pero tampouco é moi, moi, moi habitual. E ás veces nos en CanCat, como facemos tanta oncoloxía, ás veces sí que vemos cancro aí nesa zoa, a veces asociada a falanxe, a ese último oso de que vai aí. A veces, entón, eso, cando vemos que se inflama un dedo, e a veces pode ser incluso unha espiga, que xa sabes, falamos moitas veces das espigas que se meten entre os dedos, e hai veces que se poden meter aí, nese espacio ungueal se chama, e provocar ese problema, esa inflamación. Entón, cando vexamos que o noso can pues, ten un problema, cas unhas, dolorosa inflamación, pues tedes que acudir ao veterinario. O que pasa que hoxe, decían as miñas compañeras, foi un chamamento que estamos un pouco tolos aquí, a xente, cas unhas, sabedes que estamos aí poñendo unhas postizas con lacas, con esas cousas, non? Non sei sí, como é. Bueno, eu non o fago porque os veterinarios, fixadesvos, as veterinarias, nas clínicas temos as unhas totalmente limpas, cortiñas, sin pintar, limpas, porque somos sanitarios, claro, e para min é importantísimo que no noso equipo haxa ese tipo de unhas, sobre todo para entrar en quirófano, nos cepillamos moito as unhas, que pode acumular moita porquería.
1: Canto máis limpias estén as mans, mellor.
0: Canto máis limpas, mellor. Entón, pero bueno, sí que se te fixas aí moito, moito furor co das unhas. Non sei se isto se desplaza dos cans, pero que verdade que cada vez nos piden máis a xente que lle cortemos as unhas aos cans.
1: Se deben de cortar as unhas ou non?
0: Pois é un pouco innecesario. De feito, acaba de sair a semana pasada un estudio, mira que se fan estudios de todo, e acaba de sair un estudio comparativo cos cans na marcha con antes e despois de cortar as unhas, e non varía absolutamente nada.
1: O sea, da igual, que teñan unhas largas que sí, cortas.
0: Bueno, tamén vou facer un inciso. Os cans que andan moito pola beira rúa, cando andan sobre asfalto, sobre o cemento, sobre a pedra, desgastanse e moitísimo máis. Que os cans que sempre están correndo, teñen as máis afiadas no campo, cando están correndo pola pedra, apenas se lle liman. Entón van a ser máis longas. Se despois na casa fa moito ruido, tiqui, o camiñar porque as teñen demasiado longas, bueno, pues non pasa nada, pero se as cortades vos na casa, que nos preferimos que o faga un profesional, pero
1: é mellor levar un veterinario,
0: sí, home, sí, pero bueno, se o facedes na casa, pues tedes que saber por dentro hai unha vea e un nervio, e se cortades podes vos pasar e pode haber unha hemorraxia. Se pasa na clínica non pasa nada porque nos iso controlámolo, pero na casa podes vos asustar moito, entón mellor
1: eu creo que prefiro ir a CanCat, ali estamos todos máis
0: ali entre profesionais, claro, mellor, claro. E hai veces que chegades e decimos vos, pues non se poden cortar, porque non, ti crees que as ten moi longas, pero que teñen que ser así,
1: claro,
0: vale? E despois é sí que é certo que hai como un quinto dedo, como un pulgar que nos temos, e hai veces que ese sí que medra demasiado, podes enganchar e poden incluso ser moi doloroso porque poden arrancar.
1: Ai, Dios.
0: Ai, que grima. Pois iso, bueno, pues nos, a veces aí a esa unha sí que lle facemos un mantenimiento. E despois hai algúns cans que teñen os espolóns, que son dedos vestixiais, son dedos que ca evolución desaparecen, incluso os mastins poden ter doble espolón, é dicir, aí atrás, nas patas de atrás, nos pés, digamos, pois poden ter aí como unhas unhas accesorias que están colgando, pois esas non teñen absolutamente ningún tipo de funcionalidade, e ás veces que aí as unhas sí que medran demasiado e se forman como un caracol e se poden incluso clavar na carne, e aí sí que as temos que cortar. ¿Vale? E de o pulgar, o que vos decía, o de diante, o pulgar, que nos, para nós foi determinante na nosa evolución como especie, como Homo sapiens. Sí,
1: porque podemos coller cousas.
0: Sí, prensil, a man prensil, efectivamente. Pois, eles tamén utilizan, cando collen así algo para morder, se te fixas, teñen aí musculatura, e utilizan para agarrar. Sí, sí, sí, sí, agarran con esa unha. Sí, sí.
1: Oye, os gatos isto que andan raspando, ¿verdad? Que necesitan moito raspar,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí, pois eso é un tema...
1: Os sofás os ponen claro. Bonitos,
0: mira,
1: bonitos.
0: Estou acordando que antiguamente, igual que se cortaba unha aberración que se facía, unha cirurxía horrible, que era cortar as orellas aos cans, hai moitas razas, e aos rabos, as colas.
1: Madre mía,
0: menos mal que se prohibiu. Bueno, pois antes se facía esa aberración, pois en nos gatos facíase moitísimo, en lo que se parece increíble o que che vou decir, a unidectomía, é dicir, amputar as unhas co seu último parte dos. Facíase moitísima esa cirurxía. Sí. Para gatos, perdón, que rascaban na casa ou que eran un pouco agresivos e arañaban, facíase de maneira casi buf. E eso afortunadamente non se fai agora. Que temos que facer cos nosos gatos? Ay, bueno, espera, ahora se me acaba de ir a mente que cando falaba antes dos cans que a veces que se lle enganchan as unhas e se lle arrancan. Pode quedar aí como a pulpa exposta, a veces temos que poñer un poquinho de tratamento antiinflamatorio, unha pomada antibiótica ou pues, se infecta e demais, pero que saibades que despois cando empeza outra vez a medrar, que vai medrar outra vez porque se arrancou, hai veces que nacen un pouco deformes, aviso, un pouco estriadas, a veces ca dirección un pouco diferente a unha, vale, eso bueno. Vale, ahora, os gatos, estamos falando de gatos que arañan. Bueno, pois os gatos teñen ese costume maravilloso de estar rascando, pero o que están facendo é liberar unhas feromonas que teñen nas plantas dos pés interdixitais entre os dedos. Entón, fan ese comportamento para marcaxe. Que temos que ter? Rascadores. E iso imos falalo xa para a próxima semana que iramos falar das unhas dos gatos. Bueno, por certo, non sei se chamaría alguén, pero vou desvelar a incógnita.
1: Se iba a preguntar.
0: Pois teñen 18. 5 diante, en cada man, 10 diante.
1: Os cans
0: e os gatos tamén. E 4 atrás.
1: 4 atrás.
0: E 4 atrás, nada máis, punto. O sea, está. Daza 8.
1: Máis diante que dará, o sea,
0: sí.
1: Teñen 2 menos que nós.
0: E mira, Ramón, que titi veches can, gato de todo, es un enamorado dos cans, pero que non se fixa ninguén,
1: Pois non me fixei.
0: Non sabe, asiente, non, non, non.
1: Porque entendes que teñen como a nós.
0: Claro, e entón cando corto as unhas, estou contando tal, daza 8. Xa está, e a xente que dicindo, bueno, faltan dúas. Non, non, non, xa está, non, xa está. Menos eses vestixas que vos dicía, os espolóns, que están demais, hai veces, e hai veces que se dan moito problema, a veces se poden amputar. Temos o bisturí láser, que xa en dolor, bueno, obviamente con anestesia xeral, pero en principio eso se dan problemas, se non, pues se deixan aí, hai que lembrarse de vez en cando que hai que facer un mantenimiento, porque como non se desgastan, como están aí como colganderos eses dedos, pois non se van limar, e eso sí que temos que vixiar para ir cortándos. Pero, xa vos digo, non vos agobiedes con cortar as unhas os cans, que non vai alterar para nada a súa vida, non cortemos demasiado as unhas os cans, non lle pintemos as unhas con laca, que non lle fai falta, teñamos unha vida coherente e normal, as unhas os cans.
1: O mellor que podemos facer é ir a CanCat, no resto yal, e ali pues, lle fan a pedicura, manicura, de xeito excepcional.
0: E cando fai falla, efectivamente.
1: Carmen Xoane, moitísimas gracias.
0: Gracias a ti, Ramón, Carlos, un bico moi grande.
1: Aunga Noticias.
2: Es la 1 mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. Hay novedades en la causa que investiga el expresidente Zapatero. El juez Calama acaba de citar a declarar a sus hijas el próximo 30 de noviembre. Audiencia de Vallamazares.
4: 30 de noviembre, sí, las hijas del expresidente del gobierno tendrán que declarar como imputadas en la Audiencia Nacional. El juez Calama le da además a José Luis Rodríguez Zapatero, 3 días para aportar toda la documentación que pueda aportar sobre las joyas y ha solicitado un informe pericial gemológico y joyero a la joyería Llanes de las piezas incautadas en el registro de su despacho el 19 de mayo. En una providencia, el magistrado dado cita a Laura y a Alba Rodríguez Espinosa en calidad de investigadas el 30 de noviembre a las 9 de la mañana y también a continuación a las 12. En el mismo auto, el juez precisa que los gemólogos y tasadores de la joyería Llanes deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas de joyería, como la

0: todo mundo. Nós queremos, iso precisamente, non é unha actividade en un ámbito académico, non? Exclusivamente para persoas que saiban moito disto. Isto é, tratase de moi ben distí ahora mismo de Compostela e de Galicia, entre todas as persoas, e ademais desde moitos puntos de vista. Pois falábamos de Sole Felloza, que nos vai falar de Otero Pedrallo, ¿no? O cal vai ser unha delicia porque é unha excelente contadora de historias. Manolo Gago, un divulgador, ou outro como barroquista, que contarnos tamén aspectos pouco coñecidos da historia de Galicia. O propio Ángel Carracedo, que ti mencionabas, que, bueno, a súa formación non é a de un historiador. Sin embargo, ven a darnos unha charla que se titula Xenes, Linguas e Historia. Entón, bueno, pois coñecernos a nós mesmos, ao final, os galegos e as galegas, coñecer aquilo que nos identifica, o que, porque nos seu día a importancia ao largo da nosa historia. De eso se trata, iso que queremos, e queremos que veña todo o mundo. Quedan moi pouquiñas prazas, o sea, que os que queiran inscribirse, que o fagan xa, porque quedan moi pouquiñas prazas. Das 300 que ofertábamos, quedan unhas poucas.
1: De 300 prazas quedan poucas. Ten algún coste, ou é totalmente gratuito, Rodrigo?
0: É totalmente gratis todo, absolutamente todo, incluso os paseos pola cidade, incluso ese encontro eno literario que ti decías, donde imos poñer a disposición, dentro da historia de Galicia, a importancia que tivo o viño, non, como motor económico, pero incluso como alimento para as familias, non, que en momentos determinados acceder a que aportasen calorías e outras propiedades, e o viño formaba parte desa dieta, non, atlántica. Bueno, pois o encontro no literario, aí imos poder coñecer 100 viños galegos, todos os asistentes a Compostela Histórica, aparte de 100 libros, ese é o formato do noso encontro, e incluso iso tamén é gratuito, vale? Por tanto, aqueles que se inscriban, que saiban que non ten coste ningún.
1: Pois é unha oportunidade fabulosa. Comeza, verdade, este venres xa, verdade, Rodrigo?
0: O venres ás 5 da tarde arrancamos coa primeira charla de Manolo Gago, e a continuación temos unha charla a cargo dos alumnos do Instituto Galego de Buenos Aires, que están aquí en Galicia, están visitando a nosa terra, a súa terra, porque ao final son nacidos en Buenos Aires, pero son galegos, non? E veñen a contarnos en ese galego seu tan de ali, de Argentina, como é medrar en galego en Buenos Aires. A verá, intercalaremos eso, non? Charlas, pois, máis máis concretas desde un punto de vista académico, con outras máis informais, como esta que che comentaba agora mesmo, non? Teremos as nosas pausas café tamén, para que non se faga demasiado pesado o cada unha das xornadas, pois, sodito, animar a todo mundo a que esgoten esas pouquiñas prazas que nos quedan.
1: Pois, www.compostelahistórica.org. Non se nos ocurre mellor xeito de comenzar a semana en Santiago, que xa pensando na fin de semana, sobre todo o que máis nos gusta, máis nos conmove, máis nos emociona, que é a historia da nosa cidade, con queridos amigos que coñecen moi, moi, moi ben a cidade de Santiago, a súa historia, e grandísimos compostelans como Rodrigo Costoya. Querido Rodrigo, moitísimas gracias por traernos esta fabulosa proposta, compostelahistórica.org, a piques de terminar de rematar as prazas, quedan pouquiñas xa, compostelahistórica.org, totalmente gratuito. Querido Rodrigo, moitísimas gracias.
0: Moitas gracias, Ramón, unha aperta a todos os que nos escoitan, e os que veñan a fin de semana, ali nos vemos.
1: Unha forte aperta, moitísimas gracias. Unha 25.
2: Siga sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46, o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
2: ¿Qué tal un cocido? Sí, sí, deses de sempre, coa sopa, cos grelos ou repolo, Barcelo, Cacheira. Estou no dicindo. E xa me entra a fame. En Mollos e Mollos, todos os martes, día especial do cocido. E o resto dos días, por encargo. Pídenos presuposto, tamén para grupos. E fai a túa reserva no 881-026-491. Mollos e Mollos, lugar Ortoño. Ames, en Mollos e Mollos, xa estamos cociñando.
4: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
5: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
6: Ebro Santiago, carretera Cruzeiro da Coruña 246. Consulta condiciones.
2: ¿Qué tal un cocido? Sí, sí, deses de sempre, coa sopa, cos grelos ou repolo, botelo, cacheira. Estou no dicindo e xa me entra a fame. En Mollos e Mollos, todos os martes, día especial do cocido. E o resto dos días, por encargo. Pídenos presuposto, tamén para grupos. E fai a túa reserva no 881-026-491. Mollos e Mollos, lugar Ortoño. Ames, en Mollos e Mollos, xa estamos cociñando.
7: Onda Cero.

0: 28 minutos en directo en los estudios de Onda Cero, como cada lunes recibimos a o portavoz municipal do Partido Popular, con él iremos desgranando a actualidad de Santiago. Don Borja Berea, muy buenos días.
1: Buen día.
0: ¿Cómo está usted?
1: Muy bien.
0: Bueno, gozamos una jornada veraniega en esta entrada de outono. Falla que chova un pouquinho, porque a situación, la verdad, es que se empieza a ver un poco controvertida. Falando precisamente de medio ambiente, estamos viendo titular el Correo Gallego ahora mismo. Raxoi asegura que o verquido de Tordoia está a menos de 6 kilómetros do río Tambre, co nivel de amonio ainda é alto. É o que di o Concello de Santiago. Escoitábamos a pasada semana a conselleira de Medio Ambiente, bueno, pues dicía que veía difícil que chegara este verquido ao río Tambre. Como é vostede esta situación? Eu pensaba que xa estaba todo máis ou menos solucionado, pero insiste o Concello en que, bueno, parece que aínda é alto o perigo.
1: Pois un triste exemplo máis da falta de coordinación e dun Concello que quere ir completamente por libre en unha cuestión desta perigosidade e desta importancia, non? Creo que nestas cuestións, precisamente nestas cuestións, e onde hai que ter pues, todo a coordinación institucional e mandar mensaxes únicos. Uh-huh. E busco ideas, as mesmas declaracións que acabas de dicir ti, Ramón, por parte da Administración Autonómica, dicindo que a situación estaba, bueno, pues dentro do que cabe baixo control. Se agora o Concello de Santiago, por libre, pues manda esta mensaxe tremendo de alerta, pues supoño que terá información moi moi cualificada, porque o de alertar a poboación e que despois non pase nada pode ser contraproducente. Enténdese ben. A xente que lea este titular, o que vai a facer vai ser apurar os depósitos de auga, por tanto vai a ser contraproducente, porque imos ter menos reservas. Non, estas cuestións de crisis, o importante é a institucionalidade, o respeto entre as administracións e as mensaxes únicos. Pois moi preocupado, non, con esta dualidade de alertas.
0: Bueno, pues estaremos moi moi pendentes desta situación medioambiental, o gallá que non chegue non o sangue o río, senón o verquido o río Sar, que en este caso así. Bueno, cambiamos de asunto, señor Berea. Estou falando de memoria, pero en Santiago ben é certo que, segundo datos de criminalidade do Ministerio do Interior, no seu conxunto baixou a criminalidade en Compostela, pero destaca un aumento do 80% do aumento de roubos con violencia mesmo.

0: mismo en vivendas, tamén agresións sexuais, un aumento exponencial importante. Bueno, aquí a alcaldesa Goretisa Martín nos dicía que non son de todo certas algunhas informacións que apuntan a proliferación de armas brancas, de navallas, en algunhas liortas, en algunhas peleas que desgraciadamente están a acontecer en Santiago. Todo isto tamén no trasfondo pues, de esa preocupación dos veciños de San Lourenzo por ese incremento de número de toxicómanos e alteración da convivencia no barrio de San Lourenzo. Como é vostede, en definitiva?
1: Bueno, o primeiro, hai unha realidade que son os números e que non se pode negar. Hoxe Santiago é máis insegura que hai anos. Están os datos, están as estadísticas, están a sensación na rúa. Simplemente, pues, hai que vivir Santiago para saber que este problema existe, non? Despois están as fluctuacións puntuais dun trimestre que pode subir un pouco, baixar, pero ti ves o que pasou nos últimos anos, e o incremento de delitos é incuestionable, non? Por tanto, hai un problema, e o problema hai que recoñecelo. Por certo, cando se intentan atar a estas pequenas fluctuacións trimestrais, claro, seguimos a letra pequena, casi se duplicaron os robos en vivendas. Insisto, que o dato para os ointes de Onda Cero non é menor, duplicáronse os asaltos en vivendas, os robos en vivendas, non? Que iso é unha preocupación persoal, unha preocupación patrimonial e unha preocupación de seguridade da propia familia. O maior erro deste concello, a maior imprudencia é negar a realidade. Día sí e día tamén, ou aos que intentamos que se poñan solucións, chámanos alarmistas, ou bueno, xa negar que non hai peleas con navallas ni o que pasou en Conxo. Bueno, pois que lle pregunte aos pais dos rapaces que estaban ali en Conxo, non os afectados, senón a preocupación de todos os pais que tiñan fillos nas festas de Conxo e tantos outros problemas que se están a producir. Unha irresponsabilidade que non ten antecedentes en Santiago, que está facendo este goberno local, co problema da seguridade. Negalo e non poñer ninguna solución para poder sacalo adiante.
0: Falábamos con John Brokenbrough, presidente da Asociación de Veciños Río Sarela, aquí en Onda Cero. Piden os veciños de San Lourenzo maior vixilancia, maior dotación policial, maior recursos en servicios sociais, habida conta a cantidade de, desgraciadamente, toxicómanos que hai no barrio de San Lourenzo. Mesmo tamén nos decía pues, que tiróns, roubos, en fin, que hai unha certa preocupación en San Lourenzo polo tema da convivencia e seguridade.
1: Sabes que pasa, Ramón? Que viven na moqueta de Raxoi no despacho e non perderon o termómetro da xente, non? Eu dixen en moitas entrevistas aquí que debía de ir aí diante do estilo ás 9 da mañá, que se poña de diante a alcaldesa, a ver se existe ou non existe un problema, que vaya a San Lourenzo no, nas horas e nos momentos conflictivos a ver se existe ou non existe ese problema, ou que estivera altas horas nas festas de Conxo a ver se había peleas ou non había peleas con navallas e tantos outros puntos, os narcopisos, como estivemos nos cada vez que hai un problema un narcopiso intentando entender que o que pasa, intentando empatizar co veciño que está sufrindo ese problema, non? Estes están pues, metidos nas moquetas e nos despachos e non hai quen os quite de aí, bueno, pues, a partir de aí pues, fan estas declaracións tan ridículas como que é mentira que haxa peleas en Santiago con navallas, ou que mentira que haxa narcopisos, ou que mentira que nos últimos anos os datos de delitos incrementáronse, e pues, chamarnos directamente tontos non a oposición, senón a toda a ciudadanía. Eso non se pode consentir.
0: Sobre a que cambiamos de asunto, presentaban hoxe unha proposta de apertura dos patios dos colexios durante esas fins de semana cun proxecto piloto que denomina Patios Abertos.
1: Pois é unha idea que vendo do sentido común, non? Temos 13 colexios con instalacións deportivas, con zonas cubertas, que importante as zonas cubertas para ocio durante o inverno cando chove, incluso con pabillóns, pois infrautilizados, públicos, de todos, pagados cos cartos de todos. En este caso, además, instalacións municipais. Os 13 colexios son instalacións municipais. E o que decimos é, bueno, pois imos a poñer un poquinho de sentido común e ali onde haxa necesidade de espacios para os rapaces, para as familias, pero tamén para a xente maior, Ramón, que, oi, mellor, está chovendo e quere estar nun sitio cuberto, un sitio agradable para estar con outros veciños, pois imos a facer un estudio inteligente e abrir estes patios, abrir estas instalacións, abrir estes espazos cubertos, non só para os rapaces, non só para as familias, senón tamén a

0: Vamos a falar de liortas de adolescentes. Dentro do que anunciamos hoxe, pois por que non un deses espazos en horario nocturno de venres e sábado con actividades alternativas para polo menos intentar, a mellor non o conseguimos, pero polo menos intentar e darlle outras opcións aos rapaces en vez de estar facendo botellón nas festas.
1: Tamén usted este fin de semana proporía trasladar a Salvemos a Pouqueira que o proxecto de la Bacolla presenta dificultades, presenta deficiencias importantes que deben ser corrixidas. Nos vamos hasta a Bugueira. Cal é a súa visión con respecto a este asunto?
0: O que pasa en la Bacolla é que hai unha bolsa de suelo industrial que xa leva aí xa moitos, 20 anos, non? Que se decidiu que aí tiña que haber un polígono industrial. E agora o que se fai é desenvolvelo. E o que se está facendo a través dun proxecto express para que se faga rápido. E nos o que decimos é que non é tanto un problema de que tipo de procedimento sigue, senón que se faga ben. E da reunión técnica cos veciños detectamos que hai importantes cuestiones que teñen que ser corrixidas e que o proxecto así non vale. Non podes facer uns accesos por carretera arrasando parroquias, lugares, aldeas, casas, cando tes a conexión directa a SC21. Ou non podes, por exemplo, pois non garantir que vai haber suministro eléctrico, suministro de auga, non? E tantas outras cousas. Algo que entende todo o mundo. Se é suelo industrial, é suelo industrial. Non é para facer un centro comercial, como nos pasou en Costabella, e agora estamos sufrindo as consecuencias. Pois se é suelo industrial, fagamos suelo industrial. Todas esas cuestións teñen que corrixirse. E non somos claros. Pues, o que sexa un procedimento express non nos preocupa, o que nos preocupa é que o proxecto pues, ten deficiencias que hai que corrixir e que para eso temos que axudar todos.
1: Estamos, quedan unos dous minutinhos, pero estamos moi pendentes do novo contrato do transporte urbano de Santiago. Hoxe xusto, ademais, volveu a haber unha nova avería dun autobús, neste caso en Virxe da Cerca. En fin, como é vostede o transporte público de Compostela, que vimos incluso como os membros do goberno xa estrenaban liña para o rural de Santiago, haberá solución para isto?
0: A min o que me gusta é ser humilde, ser prudente. No goberno estamos vendo todo o contrario, non? Iniciaron aquí unha serie de anuncios e de espectáculos públicos cos autobuses novos. A día de hoxe o que temos son autobuses averiados día sí e día tamén. Quizá iso que había que esperar é a ter as líneas funcionando, os autobuses novos, e aí, lóxicamente sacar peito, que ninguén vai a deixar de aplaudir un éxito de calquera goberno. Pero a día de hoxe, o que estamos vendo é autobuses averiados por toda a cidade, un problema tremendo. Por outra banda, pues, o goberno local dedicándose a facer excursións por o rural e anunciando, creo que hoxe era unha sintonía, non sei moi ben, unha banda sonora dos autobuses.
1: Se anunciaba banda sonora dos autobuses.
0: Insisto, humildade e prudencia, que en política é moi importante. Cando este funcionando todo, cando as líneas estén operativas, cando os veciños estén contentos, aí sí, é lógico, o que sacou adiante isto, con 12 anos de retraso, pero tampouco imos a evitar e aplaudir algo que vou para a cidadanía. Prudencia e humildade, Ramón, que isto creo que se está indo un pouco das mans ou dos anuncios.
1: Por certo, nos queda un minutinho. Por certo, que os veciños do Castiñeiriño están un pouco molestos co novo sistema dos novos contenedores que fai falla unha tarxetinha para que se abran. Se están ubicando moitas bolsas de basura no entorno dos contenedores. Canto menos, nos aseguraba algunha veciña do Casiñeiriño, mellorable.
0: O mellor exemplo de que humildade e prudencia sempre son dúas boas guías. Dedicáronse a anunciar os contenedores, a levar ali a todos os medios de comunicación, e despois non tiñan as claves, os códigos para poder acceder ás tarxetas, para poder acceder ao contenedor. Unha tomadura de pelo como tantas outras.
1: Pois, don Borja Berea, portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago. Como sempre, moitísimas gracias por estar no inicio de semana aquí en Onda Cero analizando a actualidade compostelana.
0: Un placer.
1: Moi amable. 1:40, última hora en Santiago, María Teijeiro Durán.
2: ¿Dificultades en matemáticas, física o química? En Academia Logos ofrecemos refuerzo académico para ESO, bachillerato y PAU. Y en las mismas instalaciones, el nuevo gabinete pedagógico se centra en dificultades y trastornos específicos del aprendizaje, altas capacidades, TEA y TDAH. Academia Logos, grupos reducidos con flexibilidad horaria y seguimiento continuo. Más información en el 981-59-1076 o en webclave.com. Academia Logos, nada es difícil, solo es cuestión de método.

0: Han bajado los resultados de los alumnos gallegos. Con todo, Marta Rodríguez. Buenas tardes,
1: Muy
0: Marta.
1: Buenas tardes. Aprobadas medidas para paliar a baixada de calificación o informe PISA. A Xunta convertirá lectura e comprensión nunha asignatura obligatoria en primeiro e segundo da ESO. E reforzará as matemáticas e adopta ademais medidas de apoio ao profesorado. Un consello que aprobou a reforma da Lei de Incendios. Cambio de modelo, decía a conselleira María José Gómez, onde se establece establecerán medidas de acción ou prevención diferentes dependendo do territorio. Terá máis peso a vulnerabilidade e os riscos de cada territorio.
2: A unificación de distancias nunha única norma, a modificación de algunhas desas distancias, introducindo a posibilidade de duplicálas en zonas consideradas estratégicas, tanto nas redes primarias de infraestructuras como nas secundarias de núcleos e edificacións. O establecemento dunha rede de hidrantes obligatoria para as novas instalacións industriais ou gasolineiras situadas en terreos agroforestais. A regulación da actuación preventiva inmediata. Así, os axentes da autoridade poderán ditar ordes verbais de execución inmediata no territorio, como desaloxo de áreas recreativas ou o peche de camiños ante un perigo inminente, sen agardar a trámites administrativos.
1: O anteproxecto avalíase mañá no Consello Forestal de Galicia coa idea de que pode entrar no Parlamento no mes de outubro.
0: Grazas, Marta, por esa información dende San Caetano, xa ven, houve aí acordos importantes que pasaron polo Consello da Xunta. Ímonos a quedar co capítulo dedicado ao ensino e educación, que, por certo, temos pleno tamén no Parlamento de Galicia, principia mañá, e vai a pasar a Lei de Educación Digital de Galicia, que tamén un deses proxectos normativos importantes no ido do ensino. Preguntouse yo, presidente da Xunta, rolda de prensa posterior a este Consello de Goberno, por qué? Por un tema relacionado con educación. Colinda tamén con traballo e ido laboral. Verán, desde que é unha pregunta que lle plantexaron a Rueda, despois de que trascendese que a Consellería de Educación abre a porta a que? A facer un plan de avaliación de seguimento das baixas que se registraron estes primeiros 15 días de clase entre o profesorado. Dinden da Consellería de Educación, 1.393 baixas de docentes en 15 días. Preguntouse ya Alfonso Rueda, dicía.
3: Eu creo que é moi difícil estar de acordo en que, no que sempre dixo a Xunta de Galicia, aquel que teña unha razón para estar de baixa ten todo o dereito e, ademais, ten que ter garantida a protección do sistema público, e aquel que non se es así, pois non. Eu creo que a imensa maioria está de acordo con eso, non lle pode molestar absolutamente a ninguén. É certo que é un dato preocupante, e máis a principio de curso, que haxa ese número moi importante de baixas. E, polo tanto, todo o que queremos facer, e que en breves datas será presentado, todo o que vimos falando estes meses anteriores, vai nese sentido, en garantir o dereito de todos aqueles nos que concurren causas reais para estar de baixa, cando non concurran, actuar en consecuencia.
0: Bueno, pues era Alfonso Rueda cando era preguntado por esa cuestión e facía alusión a ese plan máis xeral de mellora da xestión das incapacidades temporais das baixas que pasará por o Consello da Xunta. Dicía o conselleiro de Sanidade hai uns días que agardaba que fose neste mes de setembro. Xa queda o Consello da Xunta da próxima semana. Bueno, tamén se le ha preguntado a Alfonso Rueda por outro conselleiro, el caso de la bodega familiar del conselleiro de Emprego, que aquí ya hemos contado también, escuchábamos las explicaciones que daba el conselleiro José González. Saben todos ustedes, es una bodega que fue fundada por la familia del conselleiro de Emprego, fue sancionada el año pasado por la contratación irregular de dos trabajadores. El conselleiro argumentaba y decía desde 2018 que no tenía participación en esta bodega, en la gestión y participación accionarial. El Bloque Nacionalista Galego, PSDG, PSOE le exigían comparecencia o explicaciones en el pleno parlamentario al conselleiro. Esta mañana se le ha vuelto a preguntar al presidente de la Xunta, decía Alfonso Rueda.
3: Outra cousa é que a oposición, que non debe estar moi acostumada a dar explicacións, sobre todo cando as piden a eles, pois non lle valgan, teña que seguir así, se dean as explicacións que se dean, siga pedindo, oiga, teñen instrumentos para que no Parlamento e donde proceda se dean as explicacións. Por suposto que se lle piden no Parlamento, o conselleiro non terá ni

0: causas reais para estar de baixa, cando non concurran, actuar en consecuencia, no ámbito educativo e en calquera outro. E, sinceramente, se me ocurre moi pocas razóns para estar en contra disto, que creo que ten toda a lógica do mundo e vai en beneficio xeral. E, dende logo, faremos.
1: E Galicia amplía a poboación diana do cribado de Cervis. O Consello da Xunta aprobaba estendelo a partir de agora a mulleres dende 30 anos e aquelas de entre 25 e 29 anos que non conten coa vacina do papiloma antes dos 15 anos. E atención, porque continúan as altas temperaturas. A Xunta mantén activas alertas por episodio de calor vermella no interior de Pontevedra e amarela no noroeste, interior e suroeste da Coruña, montaña de Ourense e Rías Baixas, San Ramón Castro.
2: No que atinxe a práctica deportiva, a Xunta suspende mañán as actividades do programa Xogade no Exterior entre as 12 do mediodía e as 8 da tarde no interior de Pontevedra debido á alerta vermella por altas temperaturas. Pola contra, a actividade federada autonómica non se suspende, pero recoméndase non realizada entre a 1 do mediodía e as 5 da tarde, coincidindo coas horas de máis calor. Salvo nos deportes náuticos e acuáticos, onde non existe esa recomendación. Asemade, recoméndase a organización que adapte os horarios da práctica deportiva ás condicións específicas de cada zona, evitando, se é posible, as horas de maior calor e adoptando as medidas preventivas necesarias para minimizar o impacto das altas temperaturas na saúde. Os organizadores deberán garantir a protección dos deportistas e do público que asisten ás probas.
1: E o compás da edición do 21 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: O Consello Forestal de Galicia, dicíamos, en recibir a mañá o anteproxecto da nova lei de incendios que o goberno galego pretende enviar xa ao Parlamento no mes de outubro, ou se foi aprobada polo Consello da Xunta. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez.
5: A unificación de distancias nunha única norma, a modificación de algunhas desas distancias, introducindo a posibilidade de duplicalas en zonas consideradas estratégicas, tanto nas redes primarias de infraestructuras como nas secundarias de núcleos e edificacións. O establecemento dunha rede de hidrantes obligatoria para as novas instalacións industriais ou gasolineiras situadas en terreos agroforestais. A regulación da actuación preventiva inmediata. Así, os axentes da autoridade poderán ditar ordes verbais de execución inmediata no territorio, como desaloxo de áreas recreativas ou o peche de camiños ante un perigo inminente, sen agardar a trámites administrativos.
1: En esta xornada tamén o BNG insistía en que o conselleiro de Emprego, José González, non pode seguir a fronte da consellería. A viceportavoz parlamentaria Olaia Rodil acusou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, de elevar anos beneficiando por acción ou por omisión os intereses económicos da empresa da familia do conselleiro de Emprego.
6: José González non pode seguir nin un minuto máis ao frente da Consellería de Emprego da Xunta de Galiza. Alfonso Rueda debe explicar por que leva anos o seu goberno beneficiando por acción e por omisión os intereses económicos de González e de Casal de Armán. É absolutamente impresentable, pero é un exemplo de tantos, do uso absolutamente partidista que fai o Partido Popular das institucións galegas, usándoas como se fosen a súa leira particular e nunca, mellor dito, falando do viño.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, indicaba que non dar axudas a unha adega que cumpre os requisitos sería prevaricar. Afirmaba Rueda que José González non terá problema en explicar no Parlamento a situación, pero Rueda está convencido de que tampouco lle valerán as explicacións á oposición.
4: La brújula de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Presentada, constituída a Coordenadora Galega Pía Non en Galicia, que agrupa distintas plataformas locais pois afectadas polos PIAs da Comunidade Autónoma de Galicia. Ángeles Jar é unha das súas portavoces e creo que xa nos escoita nesta Brújula de Galicia. Moi boas tardes.
7: Boa tarde.
1: Bueno, esta coordinadora nace da unión das distintas plataformas.
7: Pois sí. Bueno, foi unha idea que xurdiu cando nos puxemos en contacto pois algunha das plataformas de afectados e entendemos pois que unidos podíamos conseguir máis cousas. Compartíamos exactamente a mesma problemática e entón pois foi cando decidimos formar esta coordinadora galega que por fin hoxe pois veu a luz.
1: Imos a explicarlles, a falarlles un pouco os nosos ouvintes de que é o PIA, por exemplo, do Ofimático de Lavadores de Vigo, de Santa Cristina de Lavadores de Vigo, de Montemero da Coruña. Que é un PIA?
7: Un PIA son proxectos de interese autonómico, son ferramentas legais que utiliza a administración autonómica pois para adquirir solo nuns casos, como na maioría destes PIAs, destes 14 PIAs, é para solo residencial, para construir vivenda, vivenda protegida, pero tamén vivenda libre, vivenda privada, e en outros casos é para solo industrial, para polígonos industriais. O que fai pois é acelerar un pouco o proceso e conseguir o solo mediante expropiación forzosa.
1: De acordo, e entonces cal é a problemática que os aglutina agora baixo esa coordenadora galega?
7: Pois a problemática é que entendemos que un proxecto de interese autonómico pode ter cabida de maneira excepcional, puntualmente, pero en ningún caso entendemos que se este facendo o abuso que se está facendo desta ferramenta, porque estamos a falar de 14 PIAs para solo residencial, amén de outros moitos para solo industrial. É unha barbaridade. Estamos a falar para solo residencial 2,5 millóns de metros cadrados expropiados en toda Galicia. Nos parece, pois bueno, como un espolio do territorio, cando hai, ademais, outras posibilidades para dotar de vivenda, sen necesidade de ter que construir tanta vivenda, e ademais, pois bueno, que leva enmascarado un negocio urbanístico detrás.
1: Trátase de expropiación, supoño que detrás delo pues está a preocupación dos das persoas que teñen ese so tamén de expropiacións forzosas a precio de mercado, claro, non a precio de mercado,
7: no,
1: sino
7: o
1: precio baremado do que
7: sí,
1: dá a estipula
7: moi
1: a lei.
7: Moi alonxadas do precio de mercado. De feito, estamos a falar prácticamente a maioría dos PIAs é solo urbanizable. Estamos a falar de solo urbanizable que a lei permite pagar a prezo de rústico. Expropiar a prezo de rústico. Estamos a falar dunhas cifras entre 2 e 10 euros por metro cadrado, cando na maioría das cidades hoxe non se pode adquirir nada nin a ese precio, nin siquera cuadruplicado, nin quintuplicado.
8: ¿Cuáles son entón as, digamos que as accións a tomar agora por parte da coordinadora?
7: Bueno, imos seguir evidentemente con movilizacións, a primeira movilización

0: que temos en marcha, que imos organizar xa pois unha manifestación de todos en Santiago, todas as plataformas de afectados e colectivos afectados, pois unha manifestación en Santiago de Compostela, que é a seguinte acción que imos agora preparar. E amén de
1: outras... ¿Cuándo será esa manifestación?
0: Pois non temos a data ainda concretada, avisaremos, pero non temos ainda a data concretada, pero en breve, será en breve, sí.
2: Pues constituida a coordinadora Pía Anón, que aglutina os distintos colectivos das cidades de Galicia. A Xunta mantiña hoxe que sen solo, pois non hai vivenda, defende a estrategia nas cidades e áreas urbanas cos proxectos de interese autonómico. Heriberto García, secretario xeral de Vivenda e Urbanismo da Xunta de Galicia.
3: A Xunta sempre buscou a mínima afección e ten abertas canles de asesoramento e información as persoas afectadas de xeito permanente. Temos mantidos reunións co propietarios de solo e das vivendas dos PIAs que xa contan con a aprobación inicial e que así o solicitaron, e manteremos as que sexan necesarias. Estás a ofrecer o realoxo en vivendas a construir pola Xunta de Galicia dentro dos propios ámbitos aos propietarios de vivendas que residen nelas. En o caso dos propietarios de solo, as valoracións das expropiacións deste solo veñen marcadas pola normativa estatal que é de obrigado cumprimento para as comunidades autónomas. En todo caso, a Xunta ofreceu unha alternativa a este sustiprecio: participar no desenvolvemento dos ámbitos. Así xa, en Pontevedra, Lugo e Ourense, está aberto o plazo de solicitudes para que os propietarios podan participar, como decía, no desenvolvemento urbanístico destos ámbitos. A verdade é que hai unha necesidade urgente de vivenda e por iso é importante desenvolver solo para vivenda protexida, e a Xunta de Galicia o está a facer con axilidade e ademais na procura de xerar as mínimas afeccións aos propietarios de bens incluídos nestes ámbitos, xa que en todo caso estos ámbitos estaban xa previstos como solos a desenvolver nos propios planeamentos municipais.
2: Heriberto García, que salientaba que nos ámbitos elexidos de esos PIAs os solos son urbanizables, estes ámbitos teñen a conformidade dos concellos. Sinala tamén que ameirán de parte, nalgúns casos o 100% da vivenda que se construirá será protexida.

0: Nesta brújula de Galicia tamén imos a falar de comer e de deseño, de banda deseñada. E é que a gastronomía da Coruña faise cómic. 9 recetas de algúns dos seus cociñeiros que se convierten en banda deseñada, Luis Llera.
1: As receitas de cociñeiros da cidade toman forma de banda deseñada coa gráfica do artista Manel Cráneo, dando xeito a unha publicación que leva por título Sabor Coruño, un verdadeiro receitario gráfico do que fala o seu autor, así o fixo.
2: Eu son artista, creador. Eu considero que os cociñeiros tamén o son. Para min, dentro do mundo das artes, igual que esta pintura, escultura, debería estar a cociña. Porque os que nos gusta comer, os nos gusta a cultura, que ademais é cultura gastronómica, para min é unha arte. Está descreando cousas. Poder facer esta combinación de debuxo, cómic, coas vosas receitas foi brutal. Nalgún momento sudei tinta, porque había algunhas que dices, ostras. Pero bueno, intentei buscar, espero que quedades todos contentos co resultado. Intentei buscar algo especial e distinto para cada cociñeiro.
1: A publicación ven apoiada polo colectivo Coruña Cociña e vai ser entregada nos diferentes locais que o conforman esta semana. Un verdadeiro menú gráfico feito con moito humor.
0: Que rico. Pois máis de 13.200 mozos galegos nacidos no ano 2008 xa solicitaron o Bono Cultural Xoven 2026 por provincias. 5.467 mozos na Coruña, 1.228 en Lugo, 1.231 en Ourense e 5.277 de Pontevedra que xa solicitaron o Bono Cultural Xoven 2026. Así pomos o punto e seguido, continúa la brújula, volve Marta García ayer, feliz.